emeela wepụta ohere kee ntị okwu Chineke nke abalị taa. Amaara m na okwu Chineke nke ị nụrụ n'abalị a ga-eweta akụkọ otuto wee nye gị. Ụbọchị Sọnde niile anyị na-enwe ofe nri atọ. Nke mbụ na-ebido jiri ọka gafee elekere isii, nke abụọ o jiri ọka gafee elekere asatọ, nke atọ o jiri ọka gafee elekere iri. Na Tuzdee anyị na-enwe ofe nro nke nnapụta ọgwụgwọ nsọ na izu ozi, ọ na-ebido elekere iri nke ụtụtụ. Satọdee nke abụọ anyị na-enwe ofe nro bisnes klas, ebe a na-anọ kpere ndị ji ego na-achụ nta ego ekpere, kpere ndị chọrọ otute mmanụ maka ụzọ ha si enweta ebe. Soro m n'ofe nro ndị a na Praise Tabernacle nke dị na nọmba 53 Samek Road, ụzọ Ehimehi Bishop Court, n'ụzọ Anishaka, Mahadum Imo Steeti dị n'Owerri. Amaara m na okwu Chineke a ewetarala gị ngọzi. Sorokwa m otu ugbu a anyị na-ekwentị 80333-83697. Chineke m gọzie gị.